0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Dette er Radio Tromsø.

Zoo. And I gotta be flying. Howdy. Dette er Geir Halleland ifra countryrockbandet Cat'n Kane and Big Trouble. I disse dager så vi ute med en ny låt, og titlen på den Suitcase Bottle. And here it is.

0: Her er han Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvor I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvard I Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slottet i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Og da ønsker vi velkommen til fredag morgen, du. Det jammen på tide. Noen ganger så virker fredagen ganske langt vekk når mandagen ankommer. Litt spesiell uke har det jo vært, og enda mer spesielt blir det igjen i neste uke, men det får vi ta når den uken kommer. I dag, fredag, så skal vi gjøre som vi alltid gjør. Vi skal se nærmere på noen av de nyhetssakene som utmerker seg. Vi skal gå i dybden på enkelte av dem. Vi skal se på avisene, og selvfølgelig ønsker hverandre en god fredag morgen. Come on, yeah.

0: sang.
1: Det er flere saker som dukker opp og viser sitt hode frem i dag. Det er altså fare for streik på Stortinget. Falklandsøyene er i aller høyeste grad blitt tema igjen. Her var det jo en krig på 80-tallet. Nå slår den argentinske presidenten fast at Falklandsøyene er argentinske, og at de mener at disse nå skal tilbake på argentinske hender. Og Russland kalte i går inn den norske ambassadøren, dette av sammenheng med skipet som tatt i arrest i Svalbard.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: på Skjervøy, Beststasjonen på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

natt som har gitt flere nyheter selvfølgelig. Blant sakene som vi allerede har nevnt altså Argentinas krav om å få tilbake Falklandsøyene som de kaller det, eller Malvinas, Las Malvinas som navnet de bruker. Donald Trump raser etter et valgkart nei fra høyesterett. Dette et nytt

0: kongresskart som skulle brukes I mellomvalget I november, og her har høyesterett I Missouri vist tommel ned. Familier unngår områder med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning. Det slik at Coca-Cola-fabrikken I Ukraina truffet av russiske droner, det opplyser Volodymyr Zelensky. Og så det dramatiske nyheter fra Tyskland. Volkswagen skal redusere arbeidsstyrken med 100 000 ansatte innen utgangen av dette tiåret.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Jeg har funnet frem Abanaken, 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og døde.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Det duket for en del drama, potensielt drama. Dette handler om Svalbard og dette russiske skipet som tatt i arrest. Her har Putin vært ute og kalt det statsterrorisme. Hva skjer? Vel, det altså et skip hvor det en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Her har de ukrainske eierne av, ikke skipet, men kravet, gått til norske domstoler for å be om at skipet blir tatt i arrest. Den norske domstolen har sagt ja, og så arrest foretatt. Og dette skipet ligger nå da til kai på Svalbard. Russerne har reagert kraftig. Norges ambassadør ble kalt inn til det russiske UD i går. Her har ambassadør Olufsen forklart at tvisten springer ut av denne nevnte dom fra Haag i 2023, og at Norge som nasjon eller stat ikke part. Vi har bare utført oppgaven på andres vegne.

0: En Tromsø-bedrift ilagt en bot på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt omkom I en arbeidsulykke I september 2024. Ulykken skjedde da den ansatte kom I klem under arbeid på en dumper I Ramfjord. Politiet mener lovbruddet skjedde under særlig skjerpende omstendigheter, melder NRK. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI I forrige uke bestemte å legge ned mottaket på Storslett I Nordreisa. UDI sier det skyldes at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn planlagt. Overnattingen I Nord-Norge falt 6% I juli sammenlignet med samme måned I fjor, det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger I Nordland og Troms, mens Finnmark økte. NHO peker på dårlig sommervær og usikkerhet I det europeiske markedet. Samlet det likevel 2% opp I årets første syv måneder. Kong Haralds begravelse blir vist på storskjerm I Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Flere lokale kirker åpner dørene for alle som vil følge seremonien fra Oslo, skriver I Tromsø. Det blir ikke en egen lokalseremoni, men et tilbud om å samles rundt overføringen. Kirkene holder åpent daglig frem til 9. september. To menn fra Tromsø tiltalt for grov narkotikaovertredelse og flere andre lovbrudd, melder NRK. Ifølge tiltalen oppbevarte de til sammen 372 gram amfetamin I Tromsø sommeren 2025. Saken gjelder også hasj, der den ene I tillegg skal ha oppbevart kokain, samt innbrudd og kniv I sentrum. Billettsalget til Espen Lind ved Kulturhuset I Tromsø utløser en ekstra konsert samme dag. Konserten 21. november klokken 21 ble nesten utsolgt etter salg som startet I går formiddag, skriver Nordlys. Enhetsleder Kim Eitun sier at nye billetter slippes I dag klokken 10 til ekstra konsert klokken 18. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det Riksavisene vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn I avisen for å slå disse opp. Det TV-avisen Ekstra I dag. 64 sider med det. Og så prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far blitt kong. Dagbladet I dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet I sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Haakon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten I dag, her det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten I Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien spesielt utsatt, det sier viseadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her da med referanse til hendelsen I Tyskland. Det A-magasin, siden det fredag. Her det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og I Dagens Næringsliv I dag så det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europæere til norske skoger 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør I Europa viltet borte, nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du I butikken.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Aldri mange navn som dukker opp i almanakken, men det er to. Og har du ett av disse navnene, så er det din navnedag i dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Det er gammel saksisk, som er et sted i Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og er du født i dag, gratulerer med dagen. Ja, og er det noen som er født i dag, og du er mor eller far? Gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. september er Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født i 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da i Gyllene Tider eller i The Voice, om du vil. 1965 er han født, og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Det er mye stoff om kongehuset av naturlige årsaker, og kongen og kongefamilien er ganske busy I disse dager, særlig I oppkjøringen til kong Haralds begravelse nå på onsdag. I dag skal kongen og kronprinsessen Ingrid Alexandra ta imot flere I kondolanseaudienser. Det står I alle fall I kongefamiliens program. 11.45 tar de imot representanter fra Sametinget, deretter tar de imot forsvaret klokken 12, og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn klokken 12.15. Det også statsråd på det kongelige slott I dag. Også her kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra til stede. Statsrådet det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte jo inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. August for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Her ga han også regjeringen beskjed om at han hadde valgt kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her I livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg? Eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke etter å ha blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin som har gjort en gest I retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille I Australia Zoo som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning all den tid William tross alt jobber for å ta vare på dyr. Så gratulerer med dagen.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Vi sier god morgen, vi sier god fredag, tenker jeg, det det viktigste her. Det fredag, og vi har kommet oss gjennom denne uken. I dag, kanskje litt sånn somber tid, tid for ettertanke, det akkurat en uke siden vi mistet vår kjære kong Harald den 5. Vi fikk dødsbudskapet sånn cirka 8:30 for akkurat en uke siden. Og I neste uke så det begravelse. Hvis du har vært innom nettaviser, så ser du at den gjestelisten den begynner å bli lang.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: La oss heve blikket og se utenriks. Det mye som foregår der. Vi skal til Svartehavet aller først. En ny Svartehavsblokkade gir næring til frykten for matkrise og migrasjonsbølge, skriver Euronews. Sky News skriver om Argentina som ønsker seg Falklandsøyene tilbake. Dette gikk de til krig om på 80-tallet. Og så det København. Vi forbinder vel København med lange gater og syklister. I går rammet en bil flere syklister i København, og en død. Thank you.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hvis du har lyst til å glede deg over noe denne fredagen, så kan du jo glede deg over at det muligheter til å konsumere en hel del sport, i tillegg til at du konsumerer fredagstaco, og ditt og annet. Er det fotball som det du trives best med, så er det 3 kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad Bodø-Glimt, og 21 kveld Sandefjord mot Viking. Det Bodø-Glimt som leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Og så det Diamond League-stevne da. Finalene der går av stabelen i Bryssel i dag. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30, avsluttes med 400 meter for menn, nesten 10 på 10 i kveld. TV2 sender fra stevne der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav. Det like før klokken 8, og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. 20.04 står det her i programmet, så det kan det være noe å følge med på. Vi skal snakke litt om konge og konge om et øyeblikk.

0: Tromsø.
1: Det en tid med landesorg. Det akkurat en uke siden kong Harald den 5. Gikk bort, og vi fikk en ny konge, kong Håkon den 8. Og kong Haralds gravferd blir et av Norges aller største diplomatiske arrangementer. Her snakker vi representanter fra europeiske kongehus, statsoverhoder og ledere fra hele verden. Og blant våre aller nærmeste land så kommer altså mer eller mindre hele den svenske kongefamilien, minus barna deres, altså de minste. Fra Danmark så kommer både kongeparet, dronning Margrethe, kronprinsen og en prinsesse. Det noen vi ikke vet noe om. Donald Trump for eksempel, Volodymyr Zelensky. Hvis de kommer, så vil jo det øke både sikkerhetsbehovet og de diplomatiske samtalene som må gjennomføres. Med det sagt, Russland kun invitert på diplomatisk nivå, det vil si at de i så fall må representere med sin ambassadør. Putin ikke invitert. Og så det også et spørsmål omkring det britiske kongehus, naturligvis, og i hvilken grad de stiller enten med konge eller med arveprins, prinsen av Wales. Sikkerheten? Ja, dette blir en av Norges største politioperasjoner. Jeg bedt om bistand både fra Sverige og Danmark. Svenskene stiller med politifolk, danskene blitt bedt om å stille med bombehunder, blant annet. Vi har mye som skal skje i dagene som kommer, og jeg gjetter at ikke akkurat står stille på slottet akkurat nå.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på en

0: Dette Radio Tromsø.
1: Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mannen med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det at han hoffsjef, var en av kong Haralds... Kong Haralds begravelse blir vist på storskjerm i Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Flere lokale kirker åpner dørene for alle som vil følge seremonien fra Oslo, skriver i Tromsø. Det blir ikke en egen lokalseremoni, men et tilbud om å samles rundt overføringen. Kirkene holder åpent daglig frem til 9. september. En Tromsø-bedrift ilagt en bot på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt omkom i en arbeidsulykke i september 2024. Ulykken skjedde da den ansatte kom i klem under arbeid på en dumper i Ramfjord. Politiet mener lovbruddet skjedde under særlig skjerpende omstendigheter, melder NRK. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI i forrige uke bestemte å legge ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn planlagt. Overnattingen i Nord-Norge falt 6% i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. NHO peker på dårlig sommervær og usikkerhet i det europeiske markedet. Samlet det likevel 2% opp i årets første 7 måneder. To menn fra Tromsø tiltalt for grov narkotikaovertredelse og flere andre lovbrudd, melder NRK. Ifølge tiltalen oppbevarte de til sammen 372 gram amfetamin i Tromsø sommeren 2025. Saken gjelder også hasj, der den ene i tillegg skal ha oppbevart kokain, samt innbrudd og kniv i sentrum. Billettsalget til Espen Lind ved Kulturhuset i Tromsø utløser en ekstra konsert samme dag. Konserten 21. november klokken 21 ble nesten utsolgt etter salg som startet i går formiddag, skriver Nordlys. Enhetsleder Kim Eitun sier at nye billetter slippes i dag klokken 10 til ekstra konsert klokken 18. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det er Riksavisene vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn i avisen for å slå disse opp. Det TV-avisen Ekstra i dag. 64 sider med det. Og så prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far blitt kong. Dagbladet i dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet i sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Haakon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten i dag, her det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten i Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien spesielt utsatt, det sier viseadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her da med referanse til hendelsen i Tyskland. Det A-magasin, siden det fredag. Her det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og i Dagens Næringsliv i dag, så det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europæere til norske skoger. 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør i Europa viltet borte. Nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du i butikken.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
4: Det er noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatt av kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det nå enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem, kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter, den overlater jeg til deg hvis du synes de er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne er jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademousse for eksempel, og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vi snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien I den hensikt å lære noe av den. Jeg ikke brått sikker på hva vi skal lære I dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære I dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens status, registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film, blant annet. Det kan jo inspirere til noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe I den retning I magen, så kan du I dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som I 1906 seilte med skipet Gjøa, eller båten, den vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til I hvert fall og var den første som gjorde det I verden. Og det bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust I ryggen, du vet som med nypussede tenner og sånn. Vag smak av mint.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Det bare en ting å si, og det er fredag. Og måtte vi glede oss over det. Vi skal gråte litt kollektivt sammen på onsdag. Så det greit å bygge opp litt krefter, tenker jeg. Jeg må ærlig innrømme at tårene sprutet under flere av disse forskjellige arrangementene som har vært de siste dagene. Ikke normalt måten jeg reagerer på, men du vet, Kong Harald var åpenbart mer betydningsfull også for meg enn hva jeg trodde han var. Nå skal jeg ønske deg god helg. Morgensendingen tilbake mandag klokken 6.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flått smitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

her er han Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden.

0: det.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Overnattingen i Nord-Norge falt 6% i juli sammenlignet med samme måned i fjor, det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. NHO peker på dårlig sommervær og usikkerhet i det europeiske markedet. Samlet det likevel 2% opp i årets første 7 måneder. Kong Haralds begravelse blir vist på storskjerm i Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Flere lokale kirker åpner dørene for alle som vil følge seremonien fra Oslo, skriver i Tromsø. Det blir ikke en egen lokalseremoni, men et tilbud om å samles rundt overføringen. Kirkene holder åpent daglig frem til 9. september. En Tromsø-bedrift er ilagt en bot på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt omkom i en arbeidsulykke i september 2024. Ulykken skjedde da den ansatte kom i klem under arbeid på en dumper i Ramfjord. Politiet mener lovbruddet skjedde under særlig skjerpende omstendigheter, melder NRK. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI i forrige uke bestemte å legge ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn planlagt. To menn fra Tromsø er tiltalt for grov narkotikaovertredelse og flere andre lovbrudd, melder NRK. Ifølge tiltalen oppbevarte de til sammen 372 gram amfetamin i Tromsø sommeren 2025. Saken gjelder også hasj, der den ene i tillegg skal ha oppbevart kokain, samt innbrudd og kniv i sentrum. Billettsalget til Espen Lind ved Kulturhuset i Tromsø utløser en ekstra konsert samme dag. Konserten 21. november klokken 21 ble nesten utsolgt etter salg som startet i går formiddag, skriver Nordlys. Enhetsleder Kim Eitun sier at nye billetter slippes i dag klokken 10 til ekstra konsert klokken 18. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn, 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI i forrige uke bestemte å legge ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn planlagt. Overnattingen i Nord-Norge falt 6% i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. NHO peker på dårlig sommervær og usikkerhet i det europeiske markedet. Samlet er det likevel 2% opp i årets første 7 måneder. Kong Haralds begravelse blir vist på storskjerm i Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Flere lokale kirker åpner dørene for alle som vil følge seremonien fra Oslo, skriver i Tromsø. Det blir ikke en egen lokalseremoni, men et tilbud om å samles rundt overføringen. Kirkene holder åpent daglig frem til 9. september. En Tromsø-bedrift er ilagt en bot på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt omkom i en arbeidsulykke i september 2024. Ulykken skjedde da den ansatte kom i klem under arbeid på en dumper i Ramfjord. Politiet mener lovbruddet skjedde under særlig skjerpende omstendigheter, melder NRK. To menn fra Tromsø er tiltalt for grov narkotikaovertredelse og flere andre lovbrudd, melder NRK. Ifølge tiltalen oppbevarte de til sammen 372 gram amfetamin i Tromsø sommeren 2025. Saken gjelder også hasj, der den ene i tillegg skal ha oppbevart kokain, samt innbrudd og kniv i sentrum. Billettsalget til Espen Lind ved Kulturhuset i Tromsø utløser en ekstra konsert samme dag. Konserten 21. november klokken 21 ble nesten utsolgt etter salg som startet i går formiddag, skriver Nordlys. Enhetsleder Kim Eitun sier at nye billetter slippes i dag klokken 10 til ekstra konsert klokken 18. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for Nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer etter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juel løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI i forrige uke bestemte å legge ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn planlagt. Overnattingen i Nord-Norge falt 6% i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. NHO peker på dårlig sommervær og usikkerhet i det europeiske markedet. Samlet er det likevel 2% opp i årets første 7 måneder. Kong Haralds begravelse blir vist på storskjerm i Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Flere lokale kirker åpner dørene for alle som vil følge seremonien fra Oslo, skriver i Tromsø. Det blir ikke en egen lokalseremoni, men et tilbud om å samles rundt overføringen. Kirkene holder åpent daglig frem til 9. september. En Tromsø-bedrift er ilagt en bot på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt omkom i en arbeidsulykke i september 2024. Ulykken skjedde da den ansatte kom i klem under arbeid på en dumper i Ramfjord. Politiet mener lovbruddet skjedde under særlig skjerpende omstendigheter, melder NRK. Billettsalget til Espen Lind ved Kulturhuset i Tromsø utløser en ekstra konsert samme dag. Konserten 21. november klokken 21 ble nesten utsolgt etter salg som startet i går formiddag, skriver Nordlys. Enhetsleder Kim Eitun sier at nye billetter slippes i dag klokken 10 til ekstra konsert klokken 18. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Best musikk hele døgnet. Radio 2.

Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivs

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Troms fylkeskommune ber konkurransetilsynet om hjelp for å komme drosjesvindelen i Tromsø til livs. I et brev varsler fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer i byen. De mener utfordringen i stor grad knytter seg til løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. To ganger denne uka har det holdt på å gå galt for skolebussen på Furedalsveien. Nå det stopp fram til kjøreforholdene blir bedre, skriver Nye Troms. Sjåføren, som kjører rute 405 mellom Ausfjord og Storsteines skole, vil ikke risikere å kjøre skolebussen slik tilstanden på veien nå. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. UDI legger ned asylmottaket på Gibostad på Senja. Mottaket drives av Corvita Care og har 150 plasser. Nedleggelsen kommer etter at UDI forrige uke la ned mottaket på Storslett i Nordreisa. UDI sier det skyldes at det kommer færre asylsøkere til Norge. Overnattinger i Nord-Norge falt med 6% i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. Samlet det likevel 2% opp i årets 7 første måneder. Det var nyheter fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Hei, det han Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har skjedd

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en Infact-måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: En mann bosatt i Tromsø dømt til 10 måneders fengsel og 4 års kontaktforbud. Retten mener at mannen forfulgte en kvinne over flere år, skriver Nordlys. Blant annet brøt han besøksforbudet 13 ganger, i tillegg til at han ringte og sendte meldinger og oppsøkte kvinnen hjemme. Troms fylkeskommune ber Konkurransetilsynet om hjelp for å komme drosjesvindelen i Tromsø til livs. I et brev varsler fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer i byen. De mener utfordringene i stor grad knytter seg til løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. To ganger denne uka har det holdt på å gå galt for skolebussen på Furudalsveien. Nå er det stopp fram til kjøreforholdene blir bedre, skriver Nye Troms. Sjåføren, som kjører rute 405 mellom Ausfjord og Storsteinnes skole, vil ikke risikere å kjøre skolebussen slik tilstanden på veien er nå. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Overnattinger i Nord-Norge falt med 6% i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra SSB og NHO. Nedgangen kom etter færre overnattinger i Nordland og Troms, mens Finnmark økte. Samlet er det likevel 2% opp i årets 7 første måneder. Det var nyheter fra Radio Tromsø. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Tromsø

0: Ole Marius Barnung Østgård fra Målselv er Troms sin kandidat til årets avløser 2026. Han har godt dyreblikk, teknisk kompetanse og bred erfaring fra melkeproduksjon, skriver Målselv kommune. Avløseren er svært viktig for alle som driver med melk og kjøttproduksjon. En mann bosatt i Tromsø er dømt til 10 måneders fengsel og 4 års kontaktforbud. Retten mener at mannen forfulgte en kvinne over flere år, skriver Nordlys. Blant annet brøt han besøksforbudet 13 ganger, i tillegg til at han ringte og sendte meldinger og oppsøkte kvinnen hjemme. Troms fylkeskommune ber Konkurransetilsynet om hjelp for å komme drosjesvindelen i Tromsø til livs. I et brev varsler fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer i byen. De mener utfordringene i stor grad knytter seg til løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. 2 ganger denne uka har det holdt på å gå galt for skolebussen på Furudalsveien. Nå er det stopp fram til kjøreforholdene blir bedre, skriver Nye Troms. Sjåføren, som kjører rute 405 mellom Ausfjord og Storsteinnes skole, vil ikke risikere å kjøre skolebussen slik tilstanden på veien er nå. Hagle, Rotlaus, Tix og Oslo S er klare for Sommernatt 2027. Dette er 4 knallgode liveartister vi vet kommer til å skape fantastisk sommerstemning på Romsa Arena. Det sier festivalsjef Stian Johansen. Etter 2 år med suksess er Sommernatt-konseptet kommet for å bli, sier han til Nordlys. Det var nyheter fra Radio Tromsø. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Her er han Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Hagle, Rotlaus, Tix og Oslo S klare for sommernatt 2027. Dette fire knallgode liveartister vi vet kommer til å skape fantastisk sommerstemning på Romsa Arena. Det sier festivalsjef Stian Johansen. Etter 2 år med suksess sommernattkonseptet kommet for å bli, sier han til Nordlys. Ole Marius Barnung Østgård fra Målselv Troms sin kandidat til årets avløser 2026. Han har godt dyreblikk, teknisk kompetanse og bred erfaring fra melkeproduksjon, skriver Målselv kommune. Avløseren svært viktig for alle som driver med melk og kjøttproduksjon. En mann bosatt i Tromsø dømt til 10 måneders fengsel og 4 års kontaktforbud. Retten mener at mannen forfulgte en kvinne over flere år, skriver Nordlys. Blant annet brøt han besøksforbudet 13 ganger, i tillegg til at han ringte og sendte meldinger og oppsøkte kvinnen hjemme. Troms fylkeskommune ber Konkurransetilsynet om hjelp for å komme drosjesvindelen i Tromsø til livs. I et brev varsler fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer i byen. De mener utfordringene i stor grad knytter seg til løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. 2 ganger denne uka har det holdt på å gå galt for skolebussen på Furudalsveien. Nå det stopp fram til kjøreforholdene blir bedre, skriver Nye Troms. Sjåføren, som kjører rute 405 mellom Ausfjord og Storsteinnes skole, vil ikke risikere å kjøre skolebussen slik tilstanden på veien nå. Det var nyheter fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja,
2: det. Ja.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vi har så

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg er en idiot.

leve et liv uten deg, er det ikke noen vits i. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Troms fylkeskommune ber konkurransetilsynet om hjelp for å komme drosjesvindelen I Tromsø til livs. I et brev varsler fylkeskommunen om ulovlig prising av drosjeturer I byen. De mener utfordringen I stor grad knytter seg til løyvehavere fra andre fylker, melder Nordlys. Hagle, Rotlaus, Tix og Oslo S klare for sommernatt 2027. Dette fire knallgode liveartister vi vet kommer til å skape fantastisk sommerstemning på Romsa Arena, det sier festivalsjef Stian Johansen. Etter 2 år med suksess sommernattkonseptet kommet for å bli, sier han til Nordlys. Ole Marius Barnung Østgård fra Målselv Troms sin kandidat til årets avløser 2026. Han har godt dyreblikk, teknisk kompetanse og bred erfaring fra melkeproduksjon, skriver Målselv kommune. Avløseren svært viktig for alle som driver med melk og kjøttproduksjon. En mann bosatt I Tromsø dømt til 10 måneders fengsel og 4 års kontaktforbud. Retten mener at mannen forfulgte en kvinne over flere år, skriver Nordlys. Blant annet brøt han besøksforbudet 13 ganger, I tillegg til at han ringte og sendte meldinger og oppsøkte kvinnen hjemme. Troms fylkeskommune har iverksatt tiltak for at bussavgangene igjen skal kunne gå som normalt gjennom Furudalsveien. I dag tidlig stanset tider ruta mellom Ausfjord og Storsteines skole. Løsningen blir at tungtransport tilpasser kjøringen etter når skolebussen går, skriver Nye Troms. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Det var nyheter fra Radio Tromsø. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
3: Hei, det Ann Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
0: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Hei, det en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: get it.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: mot Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
0: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix

0: i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Best musikk hele døgnet.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: mot Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Mamma fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja. Yeah.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hatchling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24.

0: tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
3: Dette er Radio Tromsø.

Sir.

0: Radio Tromsø. Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.